0: itwa wa esina no men kete wa esetre kwa nye chuchwa nadie
1: ya nye mei mpa yufo na chwa mwako eto chwa wa mojisika na ya de mojiji
0: nense ya ya kwa suna netre netre nene ete muho ete ni nente netre ye jomba ha mwato chini nye chogu
1: chini kwa na kwa
0: ete na u abantini esuwa sisi abantini mbwa mwafuna mwa yeo mwafuna mwa yeo ma boy papa
1: ba bola ina na eto fini biski
0: yes ye sise diye
1: ena
0: diye bena dano yu ibni ene bola ene waba na sell my no
1: politics
0: so yiri no he na to sasem eh he to sasem we so no feel it na kwa champagne so dey no o dey we see free stage so we wa ni so to na chief kwam ha get am panic for you music am free stage no
1: ai
0: no feel it wa so to na na pam pam so ni tire so o wo cho o we e dey abawo we
1: don
0: to mo da mo
1: me pa
0: tell us mo to mo dey
1: yanko
0: awade awade
1: kai dey abaye
0: kai na fo
1: na she
0: na
1: wu ye na bra
0: kwasini e kada ya so
1: ya padie
0: padie
1: o dani o wodi ya
0: mbo ya padie
1: so wodi ya
0: so tell me bia ni aton
1: adai
0: na ma hela to
1: na o wodi ya
0: kwa bia
1: china for ni ma china for adie nko a
0: enti ye o ma fa
1: e sa
0: sa so penso mo to enti we na fo mo to en
1: bia
0: ni
1: asani a ho wodi ya
0: Yampedia,
1: ya dane dane we sending
0: ya fo ye ye dey e mo bo ni bo fo biara ye na five ye na five say mo bone ni pa ba mo
1: na mane pa
0: ga na ya say ya bone ni pa dey
1: mo
0: bone fo dia
1: ni
0: memu iti mo de tina dane shan come dane 12 e 9 hono we sin dey she no ni pa bedi abone fo sam
1: ni pa bedi abone fo sam
0: enye you are gonna sika ya tin wey ya hallelujah ora help me na machine ni afrenya mi yo mo na ya be fo mo na free machine mo ya okoto omo ye sunsu mo
1: ni ko
0: ti mo hita ti gana fo mo ni ma mo na pay fo na di asie
1: le
0: mi kan je pese mo na pay ya ni yes
1: nenu mu di sa
0: no ni mo pani mo ya bi no bi ba bo so sunsu mi lo ni ati to power ti
1: to
0: to ba di mi lo una o ma na so fo e ma na mp
1: mo se mo ni to inform mo
0: so o ma na ko di
1: Da da da
0: nese yotoba
1: emro
0: amoso 10% na mama mama mama san to mama
1: mama
0: leko na we are mpo we are skin we are say dey
1: say
0: mama bua okoto ji timi mpo ngo twa ba na we jimi are jimi na ko dey mbua mama ne bre
1: ah
0: so nfuni sene funi kwa ya
1: mu ina hwea me ne
0: nfuni sene funi kwa ya enye mama ne kwa re mama ne
1: mu
0: ga champo mu ya mbe ko fo mu nsa hwe re say e kuma mo
1: mun ka ye mpainfo a
0: na famu to amode ye ba famu hallelujah when stick all we are kwane hina fu ho she no his school so we ba ye no nya de
1: kwame nkruma factory nyina
0: ba se modun toni hallelujah ah we ba
1: ah
0: no hina fu
1: we
0: we me kai ji ha
1: se
0: ba dem sa we are dey pay you
1: know
0: uni sano he so no ye you know amen
1: na
0: de aba we bonko no ti ho utimi ka me kai yi ba di kwane me kwane ma
1: wo si adanda ne wisani
0: nka kekoso
1: ya na namu tse ko
0: e namu tse nka sa
1: verse 4
0: o kana ni eso
1: eso ya nom no
0: eso
1: ye tia ka
0: eso
1: ye tia ka
0: asai koso nka ni asai
1: ye nyina
0: school asai ye ni mbo
1: e jani na ni eto
0: enne kwen tun tia ko
1: eso ye ton
0: ani e tun tia ko
1: school
0: ya baba wo si ye de wo si jimi so ye de
1: e ba ta bo fra ko ma
0: e baba
1: aba ni ye de
0: eso
1: na ba
0: eso ni se ma baby
1: ni
0: ti se ni no chi ni no oni akra bi da se ni oba no no be ma eko adai
1: galam senti ya yina dino zigi
0: ichanini we twempra mebua me wonu sene osunu odi abu kanita ya mapa na school ai afofo mebua
1: ya yina dia makogala
0: yan kweni ma test me da cp
1: so ya no me twa
0: so ya no checka
1: ya yina otoma ya
0: yina otoma ya
1: okura ya kwati
0: e gana
1: e ka yɛkɔ
0: yɛhɛmrɛ a
1: yɛbrɛ
0: na church amɛ gɛna fɔ brɛ gɛna fɔ apɔgyefɔ
1: yɛde yɛ wɔma me zimi
0: a
1: zimi
0: ankɔ abrɔkyire
1: ankɔ
0: rahyia ɛ wonya bibi nida
1: yɛgyanom na yɛbɔ
0: me yɛde yɛ yɛgyanom

si ya toshi mienu wa group ni mwa. Yawabe siya doctor, yawabe siya Colombia. Boss group L. Yawabe toshi mienu. Any group K, yawabe toshi mienu.